Tau taimigua osi e ni mamo imi ni te whā. Ko e taitari ki he tau tāheine whaiangongo me i Wellingatoni ke omi muahanga hi ngongo, tau te whito e ta whā ki whakapolitikare pia koi au ki whaangongo pe mō taitari ki taheine ko ala ki hifo vailala ala ko māo pe pia ke mea mai ko matoro ni mau taitari atu.

Ku toi malawa whoki ki whakataupe e koeha o mi sini fua toto. Fua ta ao toto ti sitare, me he ngai whare koloa pe whare tala mai. Whai ngō fua ao pito ko ho o takai pe ai, ai ko o takai whakama upe ai mea fua toto ki hutu i nima, whakanga tono i nima, tangutuma o wato he lea pe ngā oi he ngai minitsi. Ko asmai rewa e ongo mata i whika whalaksen e ua. Ko e mata i whika olunga o tonu ke te au anoa, pe mata ifika i lalo ke walo noa ka koeanga mahe niia. Ka paurewa e pehe pe mahino ka koe uku ke hao whakao fuli pe a mei he toto maa olunga. Ko e mata ifika olunga, ko okune fua eia ta au toto lolotonga e pamu ko ia ai mafu. Ko e mata ifika i lalo, ko e ta au toto ia lolotonga e maa lolo ai mafu. Ko e taimi ko e maa lolo, ko e taimi a oku whakafonua e mafu. Mantui ko e mafu oku vahe vahe fo iloke e faa. Ko e onga loki o lunga o ku ia koe atiume, atiume mata, umai atiume hema. Onga loki i lalo o ku ia koe ventikari, ventikolo, mata, umai hema. Au whakatatau ia ki he e tau oa tala uhinga whakawhaito o ku o se o atu pe ki whakatata. Ai loki e wha o e mafu. Ka koe enau ngā we o ku pere pere ngesi au pito. Pea o ku māu au pito. He kai ki whai ha whehu ake ai ta whenga toto. Ta e whakaongongo ki he mafu. Pea moi pamo ai mafu. Ko uhinga ia o ko uia e ta au toto koe. Koe. Pe koe blood pressure. Pe toto maa o lunga, pe koe toto maa o lalo. Aia, koe to tawanga pe he ui e toto maa o lunga, ka ta uhinga whoke ta o toluia ki hypertension, pe koe taimia o maa o lunga i e ta au toto. Koe mea lelei, ke osi ho o whakatau ho o misin fo o, pe ke almoia ki ho o nesi he klinik whaka family, kene whakahino hino te anga ho no fua ho toto, pea moe mata i whika uto tonu ke ke tokanga ki ai. Pea koe kāwen he mea e fie fie au pito nesi ke toko ni i koe ke ke lava o tokanga i peho toto maa o lunga. Pea mo folo foke ho fo i akau. Koe tau mo ainu tau tau tō whamama whae he tau polo kalama tala tala i whale mo uilelei. Ke tau taktaha tokanga i ene mo uilelei. Kau ke sibi toka mua lolo tonga ho o ngoi mo uilelei. Koe maho inga yo e whekau e aho ni o wana ke tari. Ke toki o ngoi puke pea ke toki maho inga ia iho o mo ui. Koe ilo ke i taimi e aonga lahi ke whakahaofi koe. Me he matu tā maki o koko whakafokwha. O glahi ngahi mea te tawala whai ke whakahaofi ki tau tolu. Me he nanunga o toto maa o lunga. O hange koe ni, pak mou. Lave i kotoa pe mo tolu pe mo mea katoa. Ai ngahi polo kalama tala i whare mo ulele ko mau tala noa atu ki he mahu inga o i whakamalo i sino. Ka ko whakawhai ngon fua atu pe ko i uhinga pe whakamalo i sino ko ki lue lue minite tolu noa he ahu. He ahu ni mahu i wike. Ki miniti pe tolu noa. Pea ko i taha i whakailonga lelei ki a te koe ki a i whakain ihi koe pe he. Ta mau kai mo ulele i pe. Ka mau poupou atu ki he. Kai mo ulele i pea kai whakawhi unga pe. Pea koe whaunga pē taha kei ki whafuafua ake e te kai, ko e te whakakaukau, e osi e te kai, pea te lue lue he mini te tolunoa. Aia e whakawhi unga pē te maumea toko ni, ke te lava e lue lue mini te tolunoa, hiri e te maumea toko ni. Ko e taha ia, whanga ki mea fua ik, ke toko ni atu ki a te koe, ke tauhi oi sino, pea mui kai mo uilelei. Mea lelei au pito ke lava, ai ki lue lue mini te tolunoa, hili koia ho maumea tokoni. Ko maumea tokoni, ke tokoni e tau mo ui lelei, o i kai ko e tau mo ui peke kai. Ko e lai a kau mo e vesta polo, aonga lelei au pito, pa ko e tau mea kai tonga, oku kei lelei au pito, pa ko e taimi maho ene tau mea ta kai tonga. Ko hono me rebe o kwhi mao ke ki whakasisi. Hau hange ko ha konga talo pe e taha pe ua, pe koi fo ihopa pe e taha. Konga kumala e taha pe ua. Te whakatoka ngā e pehe te mao mea toko ni, ka pau e whakasisi e tau kai mea maasi mā, moi kai mea ngā kō. E si i rewa i whi mao ke tau kai e mea toko ni o kutoi lahi ange.
Ko hinga pe e tau toi fie mao e ko ngā talo e tō lupe whāko e hi o kufu ngako mea kaina tau mao, pe nai fu kono kona. Pe au kufu fie mato aki mahu inga au pito ka te tau tolu ke toko ni i ke whakasi isi

0: Σε φυτά.
1: Κόιν.
0: Η αφόκια του κατηγορεί.
1: Ο κουκέ από μάι. Μάλλον είναι τα κοέ κουχυρί. Λότα είναι μακάου. Κοέ πρόγραμμα να μαχαίνει φωκία. Ο κου άτου χε χωάνι. Ήου και κοτώπε. Είχε φιλοτόι αε. Καμάω εκοία. Είχε πει εμένα. Πέμε έμποκ μάω τόλου. Μάω φακάμε τα άμα. Και είχε σώσα έτσι λεφατόγα. Και ο μάγεγα χει φαματά. Πέμπωνα χει. Ιστορία με κοχυρί και τα μάουια αχών. Τέλεια να το κονία το μάου είναι αγιάνε, είχε τα ουτόνα μου ούι με κοχύρι, καμά αχωνο σησιώφη κοία, πέρα μόνο βακάι καχά ου, είχε τα ουφωνόγα του, να ουάκε τα ουρέα. Όκου μάτωμα φόκι, αε προγράμμα κοινή, είχε αγαλερέι, αε τραντακοένα νεφλιρίου, αε τόχι, William Marina, Tokyo Kamea Fok, Rotonga Ene Itonga, Kibu Petoki Fok, Kipitania, Hirikoya Ahono Bukeia, Fakataha Pemoenihi, Oi Kaukau Waka, Oi Waka Pota Pirinisi, I Rifuka Hapai, Pea Neone Fapongi, Atokolahi Kawaka Koeni, Kana si Frahao Fifoki, Buremana, pero Tokyo Kamea e Ukala, Kohi, Kohene, Tui, e Tokoni, a Tokyo Kamea, Kihono, Fakainohino, Aia, Pamo, e Kaltanata, Kihono Ngao, e Aki, o e Ngai Mea Fanafonua, Pamo, e Ngai Laiforo, na Nau Puke, i e Tami, Kohe, na Nau Ohofiai, a e Puata Perinisi. I he Ngai Wikon, Kumaribatu Fokne, atu ae Ngai Fomatara Koni, pena e Lawa Tuia, e Lydia Simpson pe pe foki pe mo e seta final ka koe ko na whanga kauntama ki ngā koni he konga urake programma a e society e nga tuku mai kohi ke u hoko atu a ono lau a konga koni o uikeni e hui ko o si foki na ta whanau ai me folau a final ka alala a ki vavau a koe whenga ke nau whakalerei o mātunga i he loto mamahi ai kāinga wawau i hono whakapōngi e tupou toa a honau eiki a tupou niua. Whakapōngi foki e tupou toa a tupou niua o e mātunga ia i he loto mamahi kono uina koe whakapōngi foki e tupou niua ia a ene eiki i he hoko koia, ako nā koe naupehe, ko tū aho, na e fūta e whiunga, pe na e tōtua, a ene whakamamahi i aho no kakai. Kai ke, i he hiri koia, ai alu a whinau o tau, a e kolotau o nuku alofa, pe ane mālo he whoki ai, kai whoki ki hapai, pe a whinga koe ni ke whakafoki, tupou niua koe hoko fukea koe take wawau i he kōnga koia. Kane whai e whaofau ia tupou toa pe amo ukarala pe ke sāuni ahono whakapōngi koia o tuku aho. Pehene pehena e whoki ai ukarala ki wawau. Hiri si ono whakapōngi koe o te pōngi ua, ke whenga e kene to e whakakouna pe whakarotoi a wawau, ke nau whoki mai o nofo i e ne pūre. Kanai kai ke tari e kakai o wawau, e ne kore koe ni, pe ene pe ene whoki ai a ukarala ki hapai, o uki a ene kautau, pe ana nau te urewa ke nau whoki mai ki wawau, ke whakahoko, whakaamu pe mwe loto pe a ukarala kene kei pure i pe ai kakai o wawau. Wawau e taimu fwe koiana ane fwaki a hono pure i wawau hiri chon whakapōme te pōngi wa ki hono mei ki tanga kene toka ngā i ia. Ai a koe mea rewa nai hoko koe te weni a ukarala ke foki mai ki wawau ke tau i a wawau o mratuunga i he ikai ke fie tarangofua a toi umu ki ene whaamo koia, ke whokeanga wa waa pene kei pure I pe. Pea koe te hoka durewa, a e konga koe ni, pe hiri ia, te toi whoki mai kohi ke tau whaha ki pra maa popo ke ai. Mālo.
2: Nā e whoki maa whina mi wa wau, pe huhu rewa, he aho e taha ki haa o tua. Pea koe nau tari, ke whimo tau I rewa wa wau, pe nai tūwholau rewa whina mani tau kotoa, koe kau tangata e toko ni maa whenai, mo e kakaiwhiwhine e toko taha awhi, I hangahi wakalalahi ni mga fulu, mo e mea whara whonua e whā, mo e pulu, one, mo e naunau kotoa ke whakaho a ke kolotau whiretoa. Pe e whewhi po uri, pe nau tau ki whanoi fua, koe ki I motu ofi ki wabao. Pe ne whakaiwhinau e wakai whā mo ane kau tau ke whowatu I tau langa ke kolotau, pe ke tamate I hataha pe te nau whitau lake. Pe nau o, o nau tamate I toko tolu, whakalawea ire mai toko lahi, pe o mai e toko taha o omi kia whinau. Koe nau tamate I toko toluni, I he nau fufua whipaki mo I whiri, na kai koha me anoa, he na e tui e kakai, koe wha I longa ia, e malu I ki nau tolu e he haa o tua, pe ko ki nau tolu te nau I kuna. Ma hake aho, fua tu rewa I fulaulaha apai I taulanga ki nei afu. Ke ha hufanga anga tapu ange koia ko maafanga, ana tau lau ki ai o lunga, o tū uta ki ai. Nā tuku e ngahi waka, kere ohi e kakai whiwhine, kai whetuku e ngahi mea whanafonua o whukotu he tu awhare he mala e o e whetu uko ia, ke toki toho atu he pongpong e taha ke he kolotau. Ai e koe kilomita nai e nima pe ofi ki ai. Koe tō ngai aho, nā whaiha ngahi teu teu kehe kehe. Koe pō koe a koe pō kao pō uri. Pea ilonge, ko to tolo mai hando koua pe toko tolo e whiri, o velo I hatao ke lotolotonga ho kau tangata a whinau, pe na nau ma umohe I hewe e whare, o tau I haha I ngā tau pe na e whakawharala ke fua kao hinga I haha I ngā tau o ngā haha. Pea ofoa e kau tau o mahalo ko oho katoa mai e whiri pe a nau te uhola. Kai toa a gita mai taha o hamuse mai haputu I afi o ai atu I he mutu I mea whanafonua o pāre o lahi. O hōlai e whiri, pe taro me iai mo I kaiha nātu e whenga mai he pōko I ai. He kone toki ala e ke ha mea whana, pe hua noa ha toi fu ao ngāga e ne ala ki ai, o kane koha oho kotoa mai ai whiri, o hangei koe ana e uraki mahalo ki ai e kau tau a whinau. He kane I kai mata poto pe he ki tamani, na me lava I whaka au fūri e tau a whinau he pōpe ko ia. Kai ke, koe fu unga tū, whaka lere loto mo oni, ai whi oho whaki noa holo, na I hoko he pā ai mea whana, pe a hola I toko lahi ki ngahi waka. Na I fuoloa, pe toki malere e nga uri whia o nga whoki mai. Na I whai whamaro lahi ke toa e tamana re whai tau angani, bena e mātu aki whakapāpā ia. Ui kai whakapare I whoki a taha I tonga, aki ha lakanga mā o lunga ang he lakanga nai whanau I hifo mo ia. O hange ko ia, e toki whai whakamatala kai anai, pe koe me aki hatu e whakahinga whakapare, o kutui e kakai tonga, koe pare pe o ha te whai tangane, a hano anga ke kakai mo I whonua. Mo I maria ia, mo I whakapāpā, o ku whai mai ke akita. Tuku ke he o ka pau te te mafuta ai. He uku lau e he kakai tonga, ko hono whakamaura loi o te tau anga ko ia, o ka pau whai pehe. Na e mahake aho, pe wahe tole wai whina o ne tau, o e ki tau atu pouto he wahenga matau, e ki tau ai e ki ha ano a riu whau, I he wahenga tau he ma, e ki tau rewa whina o he wahenga I loto. Na e wahe wahe mo umea whana, hua ke he wahenga tau I loto, taki taha a hema mo matau. Pena e tuku, ai whana mea whana whanua ke toki uka mea, mo I kau papalangi toko fitu. Pena mo I tama uri uri e taha mei Amerika saute. Pena mau ia, pena tutu unlewa whinau ke ne kau tau, ke nau moko moko ai pe. Oa te nau oho whiwhiri, ka ua ko nau matu a ki ofi mai. Pena kamata laka atu rewa e tau ke he kolo tau. Na e tuai mo tātungake a e nau o, koi mamafa e umea whana, mo e toka kovi e hawa. Kai whai whai pe, o nga wa watu ke whetu ukolo tau, ai a ko laulau ta mai, a whiri I hono funga a kere kere. Pea whakawewe ta whina mo ne tau, kai toki uha mai e ngā hau, pena e whakaurewa e whinau hane me tāpūre, kei mua mua ato kore, kei nāu tau aki tuku maha fu mua, kai whiilo ake ne kau tangata katoa bēmo nā ngāi maheni mo kai ngai loto kolotau. Nā e tari ene kore, pe hū mai rewa hane ihi me kolotau, o whiilo ake mo nāu kai ngā, koe whiilo ake wha o fua whaka osi, mō mato ake whaka o fua mo oni. Nā e whakawha ia a toki uka mea, he tawhi tōuri ke lo i mata o ni ihi i he ongo whaha i. Nā whingwa mai hoa e ua, a whi loa kwa mamahi ko e ni, pia whoki whaha ku hoko e mea nai pango o ahono i ku a ngā. Ka nai mei pango ange, a ia koe whananga hau mai e whiri me he funga ākere kere ke a toki uka mea. Nā e hala e whana, o tu e ngā hau i hafu a kau he tawha ake toki uka mea. Nā ta whoki ai a toki uka mea, o ilo i ato ai tama koe na ane whana i mai ngā hau, pe ane whakata atu e te mea whana, o whana i tama au mate. Pe ai e fu i oho ai whiri, pe toa e kemo ko hoka fu ngā tū, mo fe oho whaki, o tuputā make ai a whinau i a toki uka mea, e na te ike whakahāre ki ai, ai me ane hoko. Pe ane whikaurewa e toko taha ke alo, o wha awe mea whana toki uka mea, pe ane loto mamahi au pitoa toki uka mea, o ne tae whie homo a ene mea whana. Ko ki lolo e ni tupu tāma ka whinau, he ko whakahāng e tupu anga whana a toki uka mea, ko e mahalo e kaua wā uia, ko e kā kā a whinau, o nau foki ki kolo tau o toi whana ngā hau mai. Na hange ha uha e lahi ngā hau, pena e tutoni rewa e whinau, ke whana e u mea whana whonua, ka nai kai loko hā mai ha mau mau he loto kolo tau, ko hui ko mā o lunga ta funga funga, ai ana e tu ai, bea mālo hui foki ai ā kere kere. Ka ne o ngoia, na e mate ai hani ihi, na e whakato o toa ke nau hū mai ki tua ā. Na e hoa e ono pe fitu e whana, bea tātai ai taha foki hani mālo o lo, mo e foki whāpē ko hū mai e whire ni ihi me i tua, me he tua ā ka hao, o toi he tua ā kere kere, o hangei ka nau ka oho mai. Pe tuturi rewa e whinau, ke tā lolo ni kau tau o nofo whakalongolongo mo loto moko moko, ne ongo ha onu mai e whiri o ofi whee whee ke te nau tolu, ka ewa ku ne angi atu, ke nau mahiki whakataha o oho atu, pe nau tā lolo. Pe iloange, ko hifo mai ha toko hongo fulu maa nima, pe toko hongo fulu maa ono nai, me he kolo tau, pe ne ongo e talangata ha kauha a pai fie toa e toko fitu pe walo, o whelerei atu, o whakawhipaki, ka e more taki mai ai pē tama wawau e taha, o toi pē nai ha o whai hongo fulu maa nima, pe hongo fulu maa ono, pe a umai kei u mea whana whonua, ai ana e tu wai foki mo pūre ai a toki uka mea. Na e tu wai e tama, o whainui no mai hono tāo ki a toki uka mea, pe a whana e toki uka mea e ne mea whana whonua. Ka e koe ai atu pē e toki e ne a whi ke mea whana, ko tō lafa lafa e tā māia o hao. Pe toi mālanga whakato o tō, o toi taha mai. O toi pē nai hao whai whitu pe walu, pe ha umai ke mea whana, pe a mo e ne kei kai lao pē, mo whakai kai tau, pe toki velo kaki mai hono tāo ke ngutu i mea whana. O tau pē, he sino i mea whana. Ko e ohoware lahi a toki uka mea, he toa fie matamua a e tamani. Ka ne whakapapau i ai, tene tau te ai, o ne whakata atu ene mea whana lai wholo. Ka ko ne kamosi i pe, mo e tauhanga hau ene mea whana o hawa ene whana. Pe ai ai e fu i oho a si anā, pe ta foki o lere ki e kolo tau. Tā koe, koe tō ani, nā ne ui e ia ia, ko whana whonua. Mo tala holo, tene lao aki atu o velo kaki hono tau, ke angu tu mea whana whonua, pe ko ne luki ia ke whaenga maha fukoia. Nā osi whanonga tā anō ai fo ki tau a whinau, pe mtoki uka mea ke he luki ai tangatani, pe nai mei kai vevela, o ka ne mateu teu ke ai a toki uka mea. Ka nai pehe toki uka mea, ko ha tāla laku laku pe ai tangata, pe hei kai hoko, o ne mū no ai o toki ha haka hake ka kuto o mui. Nā e nofo pē kawa wā tō lahi, me e loto ākere ke re, e ono ngahi whetu na hifi ke nāu tū wai o whananga hau mai, ka e malu pē hona whatawhata o whai ki lalo, me ha whananga hau atu. Pē whai whai, pa nā hū mai me he kolo tau, ko e wāhenga tau e tolu o whakata tau, ke tolu i wāhenga tau a whi nāu. Nai i tō hema, ai tōko lahi taha o i kautau i loa mato a taha, ko i ngahi pupunga kautau taki tōku o fulu, ko i nau whakakau kau, ke hifo mai o ri o si honau i vi, he whipaki mo i wāhenga tau atu pōto a. He nai kau ai, ai tōenga i kau whakapōngi koi atu pō niwa, ko i tōko hono nai pe ko i tōko fitu. Nai o si hinoi he kau wa wau, ai ngahi pupunga kautau taki o fulu ko e ni, he wāhenga tau ki hema, ke ua e wawae e nau toka ngā kēni i kehe, ka hea aki velo kaki whakaanga taha ho nau ngāhi tāo, ki hea fo i toko taha pau, i he kau whakapōngi ko ia o tupou niwa, i haangi e whai ke te ki nau tōru. Ko e ngāhi pupunga kau tāu tak toko uo fulu, ni nau o siarea ki mua o tuku pau, e tangata e velo i ki ai ho nau tāu taki taha. Nā nau whakaotu mai, he tua ākere kere, o hangi koe whakamatala koe ane nai, o toki māmāri e mai, kai kei tālo lai pefo ke tau a whinau i lalo, o whakatatau ki ene tūtūni, tuku kehe, aini ihi nā nau kai lā holo i mua, ke whakahai e nau ta e teki ke he whiri, mo whakai kai tau ke whemo nā wāu mai. Nā kore tuku ka mea ka whinau ke whekau e kau whi tangatani, e nau whemo foki mai o tau ki lalo mohono toe, kai kamata whana mea whana whonua, ka nai kai loto ke a whinau. Ka nai kai loto a whinau, ke ngāwe ake mea whana whonua, he e fuu whakapalataha ai kau kaua ene whaai, he u mea whana whonua o i kai ngari toa. Nā ne talange ke a toki uka mea, o ku ngari tangatange ai tau aki tangata, pe koe tau mea whana whonua o ngari angeia mo a whaai kehe i ha māma. Kanani whakamalo anke a toki uka mea, i he aunga lahi ki ai, ai u mea whana whanua, i hono whana we kolo tau. U ofi mai ene whiri, koe ofa nai u fulu hona waha a pea moe matatau koe a whinau, o nau velo i mai hono ngahi tau. Tua e kemo, ai mahiki whakataha ai kau tau hapai, o matua atu o whipaki moe whiri. Nai whai atu o me mi hou a taha, o iku hono teke e whiri, o nau foki ki kolo tau. Ko e whiawhi po urieni, kai turi mui atu ka tau hapai o a o ke mata pāe kolo tau, pe oho atu e ki hapai ko si ulua, ki he loto a kere kere, o ngalo i hono whatawhata ha tau tala nima, ka nāne whesii, pe ne toi tamate e i hatoko taha aki aene po vai. Ka ine si tu a ke foki, mo e toi hu hafu tau e taha hono tua. Nā ne ta aki moia, he nā e kaitala tala hono mata, ka kuo kafolahe, pia neoa, nā e tolonga ke ahoe taha, ka nā ne mālo lo. Ko ia a eiki ko ia nā ne pore tau maha taha wa vau, he aho nā e whai ai atu pōniua. Ko ne fie kau, he tau ko eni, nā ne osi mahalo i pe foki e mate ai, ka nā ne whakapapau e i kaite i te i mate, ka oa ko mate aki kaiwe vela aho no ngā whiri. O ki kai haofo, i he mei mei tō tau katoa e ka fua pōnga tu pō niwa i he whake koe ni. Ka kui ai pē ai ofo, he hao a lātū ila, he mate mo mei mei hao he lawea, he koia nā ne tā foki mo hoka ai sino tu pō niwa, mo kape ka pē, ko hui koe tāmate e tu pō niwa a ene eiki. Pēne e kau he whahinga na tukupā, ai kau wawa u te nau tāmate i. Nā tu e kakai katoa pē, na e malu e tangatani e haa o tua. Ko e toa mo onia, pe ko e ne uraki ongo ongo a eni, na e tupu foki a ene toa i e ne loto sauni. Na e kei whai e whepaki ko ia, ku omi haka o whewhini haa pai ke mala e tau, ke ofi ke o nau ngahi hoa, o toko ni o ka nau kalavea. Ko e taha ai, ai hoa tupo utoa o tupo aho me, na e taki po pula e he whiri. Kana i kaike nau whaiha mea ki ai, he koe whewhine e ki lahi, koe kā inga o tui tonga, pe o se a wike tolu, pe nau whakafoki mai. Ka neho kā inga e nu whinau, na i tuku pōpula ai, o koe ilo pe e toi lava ke whakafoki mai. Ko po uri e aho, pe tutu nema whinau, ke hoko atu pe ai whana mea whana whonua, me mahafu ak peo e maka, ke oua e maumau i noa e pulu, na i whainga ta a foki, ke whakaata mea whana he po uri. Nā whiunga whana, moi hoa nai e taha, pe osia, pe whakamalanga e kaumata apure ai hau, ke kaua wau, o tapo ke te kinau tolu ke tukulolo ke he pure a whinau. Ka nanau tari mai, e i kai ki nau tuku lolo, nā osi i nau tuku lolo, pe tamate ki nau tolo, e nā nau lau koi hongo e ki kā kaha a whinau ma tu pōtoa. Nā mere wa whinau ka te nau tolo pehe, e whita o tu i ai pē mo ni kautau o pō uri, pe a o ai pē ke aho e taha, pe to e langa ha kolotau ke whihanga hangai mo ki nau tolo i ho nau kolotau. Pa te nau tau i ai pē, ka oa ko nau tuku lolo, pe te nau auha. Kana e fuoloa si, pe te whikau e whinau e tau, ke nau whoki whā vāvāve mo whakalongolong ki nei afu. Nā iloa e ko lawa e whiri o tāpuni i ho nau hala ki nei afu. Nā e tuku ke kautoa iloa ai ume a whanafonua ke nau tuka ngai, mo kautangata ke nau toho atu he hawa toka tāmaki. Nā e kapikape i kotoa pē, he kautangata e mea whanakotoa i māmani, mo i kautbritania kotoa, pe koe hāfu e nau ngahi mea whana mamafa pe he whau whau, mo e nau poto he whau mea whana ka e vare hono whakavete ka. Pe a o ki nei afu e hau, mo e ne hau eiki, pe o mene kau matāpure, pe o toki uka mea foki, mo e kau pa pālange ni i, o nau heka ki o nau ngahi waka o mohe. Na toki toloto ai a toki uka mea, he ngahi monu o iaiha te whae nā ne ohi kita. He na e tari aki ia, he ne whae ohi, a mawhi hape, a mea tokon lirei, koi uwhi, shaini mo moho, pe a moene o ta whoki. Pongpong hake, na e mak me tokon i e tau, pe whikau rewa i whiinau e ni ihi, ke ai mahafu, pe a o tā kaho, ke langa aki, hakolo tau i nei afu. Pe whai atu ia, kuwhi, mo o kina whoki ni ihi nei afu he keri e kolo tau, a ena e mita e tolu hono lolo to, pe a mita e whā a hono mao kupu. Ka e nofo e pia whina, pia mani ho oi ki la lahi he nai waka o fatu e si pinga e kolotau. Koe whetu unai la ngai, na e ngata hano a hawha ke taha e funga mato i mata a tahi, o i kai toi o ngosia a ia. He nai kai ha waka lahi o i whiri e toi, he kua viteke o nao ngahi waka la lahi, o fo o ake whanki i waka iki, o tai whakapiloto fo ke ha nao whenga mama o hake ki nei afu, he a whaki koi a. Pe e wewi po uri, po mei osi ai a ka hoa mo e keri, o mei lava kotoa tau ia o mohe uta he pōko ia. Ka tau ai hai, na nau hao he te teki. He na e ofi ki he vaiwa pō, ko hifo mai e whiri ia e ni ihi, o whakaasiasi mai he pala a, na te kai ke osi hono ngā ohi, o velo i mai ho nau tau ki hani ihi, na nau tarikula pe mo pō tala noa, o la vea e tō lahe. O ta tu pea e loto kutoa, pea filere ake ka kai he kolotau, o ngalo i he tō lahe, a e ngari tangata, mo e ngari tō a, ka e feho laki ke ngahi waka. Pea ngalo he ni e, ku mamaha e tahi, o nau hopo he mato ke āwhaki ki tahi o nau kolotau, o more taki hifo ki he maka, fasi fasi mo nau lawe la vea. Pe iko ai pe, o kona hamu fwoke ni, pe ose ahe taha pe ua, pe nau mate. Kana e ose pe am ni te taha ni manai, ko malere e nau uri fia, o nau mohe mate, o a uke maa e aho. Ko e aho no kona e whaka ose ngai a, pe nau fatu fatu, ke toi keri takai tu o ua e kolo tau. Kana nau pe, o ua e a kaho, ko hui kai whenga Māori e hano whaka ate u mea whanafon mua, o ka iloange ko to hifo mai e whiri. Ko e keri ko iana e mita e tolu hono lolo to, mita e nima mo e konga hano mao kupu. Na e aho e tolu, ko lava ko toa e keri, o osi ai e nau langa ko lo tau, ka nau toho hake rewa hana o ngahi waka o whakahu ki loto.
1: Ka toke whamalo ki he kotahakoena ne liriu, ai whamatawa koni pe moi manatu a toki ko mea ki he tewi na i tō ngai ai o makatu ngai foki ai ngai whamatawa koe ko a te whiawhini a rindaka koe anga pe foki taha e mea ni tau sio ki ai i he whonga na e whai a ki tau whakalotu whanuhai ko ngā koe ta koe na e lava pe ke whai haki tō loi o i mirimi si no ka e ui e ka e ngā ke na o mai o whi loa ki whakaosi. A rato ha apai, wi aho nau kainga, mga whakolo tau i wawao. Ui ke nau o mai ki tua, nau whiiloaki, wha o fua, whetangi, tana toki foki, o to o mahafu o fai mirimirisino koe mo tau tamate mo e whapong taki tau whapong honu whiri i he fwy hoa hono hoko. Asi mai fwy keni pe mo e ngai ngai kau tangata koe hone ko whanafonua ko e to ai a wawao ne whenga mai mo ne tau ke hao velo i a he mea whanafonua pe a hange koe ane asi pe whakamatala a e ai man man miri ia a toki uka mea e sio ke pehe a e futo a koe ni. O mafo ka si ulua, a si ulua mo e tafukia e ka to a e o toha pai ko si ulua na ne tu u koe i he fai o e o e putu pe koe mea faeki o tupou ni ua o ne fai ai e ne rea o ne pore ki vavao e ne whakaha a hataha pei wawau o kuroto mamahi i he whakapong i koi atu pouni ua ke tu u kohi ke na tau pe koi nai aspei a ne whoke atu koi ki wawau mo tau a haapai o whinga hu ki kolo tau ka na e lawai he tau e ua mi wawau o whakapong i a ka koi mea na maari e ase ngai tau noa koi ni ulai fwoi ngai tau noa si ulua hi o no kainga koe me i hapai a e lava e he toa koe ni o taaki hatao ana e o si whakamata o mo tae ua koe a foki a kainga tai kana te ai foki pa mo e hao koe na riu fau na kau foka riu fau ni ihi koe ni na whakapongi atu pouni ua kana e hao mo i hae whinga tau koe ni koe koe tui koe programa koe ni hono hoko e o atu ai hoko atu e whakamatala i koe ni, i e mea na iku ki ai e tau koe ni, pe ka inga tai fōki ka koe tu e whenga a ulu kārala koe ke whakaului mai a e loto a hono kakai wawau, ke nau ke inofo mui mui ki ai. Mai koe ni wlawe ki ai, koe programma ni o te he whaite e i he pule lulu kotoa pe, he o atu tau, pa koe whakamange o ku toka maria mea kotoa pe, a pina katau tuk whiroaki i he taimta tau ai pe, i he wike kaha u. Maro ni ta, Paroi mai whaka maari ka ni mako ai tō.
3: You're now listening to PMN Tonga.
4: Yep. Fool.

0: e tau fasi tau olunga fokia ke pongpongi pea me kau tau teina iongi uena te mafoke atu kate koe koe a wakai ke fasi ni malo
1: io a malo pito ma tau rewa kwa ma a odiwelai ko ki rat mo tomo a whakapukore whakamore mure le ti tau ai fo hi wake a young brothers o lau tau kua ko mena o ki kapetai kapatai ki wawau. Ka ko ake pono whamore more. Ko tau ki whanonga tau tā koe ka whoi. Ka whoi mai moe ni ka whoi. Hiwa kwa ni kwange koe. Koe. Hiwa ni ao. O tau ni. Pea o ku aspe ia I loto I he whoi. He whoi tau u me tuku I mai pehi moa whoi wa. Ai whoi. Ai moa ni o pehe. Ko tā gai a se e se o tau ni. Lose hinai o tfrengte. O klau ka wai e koro bebe e. Pia ko taku ilau pia mo lo tere, ko saia me ia tuktuke, e? Mone o pito pito ko hiko, eso ta, ne, mone, o wharadau pia ki he lo se hina o tflemi te, he ko lau kau a ngai o koro wewe e, koro fuke ko taku ilau mo lo tere, ro klapa, mea, mai e, ai hatu I. Pa, I he hiwane o kune hanga o whaha mai, ai mo oni pe, he? Ko lo se hina pe ko e foi, ko mea ui ko foi ta, kai a fe ko foi ta, I mea, o mau inga pe tape e, ae ko fui lo si hina, ae ko koe e e koe e koloku, e koe kakala mono ma eiki mo kakai mau inga e koro e e, to moana pito pe e, fai anga tuku tuke. Maari a pito fa mao te vita mto mai e tau fastaf mala e oe ko kongini, pe inga tai pensio, ka fai eiki pe hiwani, pe tau pe e, pe ku wongo maari a pito pe taimi hono tonu ki fa meite, pe a koe a tuku mai rewa I lalo he mea he ku fihi anga e kau pasese, pia fere e se wha ke fini fola ue, mwana pito pe. Kwa koutu I pe ki ai ope nao le rea te tau tafmala e oe, pongpongi ni se nao tau kura pe, ko os wha lau mai anu vela, pina tau nao kau mai ke tau kura mai pongpongi ni, ke o wha lahi at kamoto. Kwa fo ke atu te vita mo anu vela, malo.
0: Iyo. Vela, kua ha o lau ke fasi, malo?
2: Reita, o kumasi. Koe fasi tau olunga koe ni malo ni ko osi fai mai analaiso e taini o hina. Ka koe ku fiu koe no tata ofi kakai ku o te kātua ni ngai tamai ia whari ki utang mo kata ki uteke tawa ki sāpate e. Whaka more more atu ki si mātua tangata ai e tau sāpate tamai ke lava ni rei kou ilo pehe ke ki ulava tata ofi. O whalai atu ke toko ua koe ni Davida. Ka tata la noho ki he takapati ki a taula te aupa. E ne asi mai he poni. Si o kawe tamai koe ni he tua ateka whari ki holo he taimi koe I loto o se ne. Taula o whalahi atu mo te ita maka ka te koe. Whaka te ita koe ngā ku whama whana e pasi. Si pia whenga pehe koe tangata koe koe DJ ni tutuku koe. Buke kamata koe koe osi vela pe kau tau olunga I he poni. Kamata I tau proklama hai.
0: E ko fa malo atu vela, pe a ko fa tawang e pene na yongo lele atu e fasini, pe a kia te koe e pantolo taka, pe a pe e ka selume ta ise fesi, Cliffy Alatini, Tonga, Clifton Manoa, Simote, a Mamsiu pa lelei, pe a pe e ka selui pa palu. Pe a ko fa malo atu selume ta ie, ko hi koe, o mai koni a e fasi uheina, koe fa watu yalo kefu, a e taha kai a fe, koe fa a koe alo kefu
3: ea
0: koe pia koe hange koe lakua pantolu taka tonu e kamata koe de tonu pe kamata e tonu e whakaosi koe
2: se se me koe ngawiki ai
0: koe ia
2: fia koe
0: tamae pantolu taka tonu e kamata
2: pantolu koe inu inu nei pe pantolu
0: uena kamafoke atu koe tau fika hiva koe ke pongpongi ni watu o te watu pe ia he kautau te hina iongi ewe whamani mori koe kai ko emalonien, ko emalon iongien, kune oatru a lose koula maam. Ko ne toko koe a hiva pe, maine lose ia wena, ta pe ka vela. Ko lose mahalo koe matala I akau, huia o ku tauhanga koe o tuku ki mua.
2: Pa tuku ki mua
0: I atonga. I he ngowe matala I akau, eh. Ka kutalmai ke tauwhanonga nge, kutalmai e emalonien pongpongeni, koe lose koula. Toe tāna ki meme koula aia ke lose, tau kei te tato whanongo rewa kei. Ka kua hataha mihena ke au kei tau whasiku, ke a whika I wā uena malo.
1: Iyo, a wha malo ka pito makatoa rewa ka maa ni wena. Ko ki ongo I tau tea moe, ni ko whaka malo ka seriu matai sefes. e foi fau ko niente foi ko foi fau che qua per te mi cove da mai o io lo poco fau in età la tu ya lo che fu che casa in fuori no ko capana che moi mo da per me alu apito me fa mi mo vale fa mala te pete se lui mo na pete foi fau marina tu ya lo che fu a che he ta ka ya fe ma lo pito o fa tu se lui fa con poi fresca o fa mala ta pito e va ta fos che ta fica hiva o e popongini ta ta ko e maloni ko ya ko e monela te ta ko e ta lo se cola a ku fa ta ta ko lo se ke ko o fa nga pe va ta ha ma in ai pe ko ne proprio bi ki me ko fo cola ki ai ko ne ta le re ya e mona pe ma re ta to fa no pe ki he hiva ko ne e maloni yongi ai fasini pe a ko to ka to ai pe ya pe mo e o ke a mai a angina fi na ni si ka me ke ta programa kum se ka la ni me ka tu ka pa me ka nga o e ko pe a ka ma lo a tu ko ka ma to ke mo mo ko pe a ko tu a nga he fasi e te vi to mo ni ver ke fa ma ma fa na mai ka nga o po ri e in autor nga we ha o si me ka to ko ya a pensman wa no me ka fa glory of the wa me ta se ni la kai te ke Timote Cinema mo ane si ka me kita pota ma ka le ma ka pe ke pugi fo pension fita ma lo pe to mo ka mai ko si fo ki ki a ke ta ka ke to ta ka ta ka stu ke ma lo si ka me kita poka ma pe ke o ia we ka ke no lo to ane ma pa la le ve pe mo ta da ni ko ana po kwa ne to to me ta ta ta fa ki o fa me pe ana la so e te vita mo le vela Paula o fa trevo Paula e o fe te che to ha ma dai ne pa hena che tu ho me che fa ha kai e io fre pa mi o fa ka ko e ti pa ma sto no te pe he che to blocca a polan ti fo a pe wa te to ta o fa ka ko mo si niwa come no ia te sa pa ta mai wa te che a ko e i e a sa pa te ko ia ka te fo ki Samson ti ke o tu ko e ta mai ma ho inga en ko wa I he mei teo, aia koe Samson, fomono ia te tau sapata mai ka koe, malosi ofa eike keisi laumari lelei te ofa lahet ka koe. Kau kolosi atu, te vita mone vela malo?
0: Malo atu wena, e vela?
2: Ia malo vela, te itaka e ui atu mua, i kau likuesi koe ni. Sia ko taku mai ne kau la paha ko ose, taka ea fei, eh? Ia manha pai, Timote ngungu tau, bebegia tiasi muatane io siasi falaki ko amato lan filokau manasitonga latu ahio manlawaki ofa ngaue pe mo funga langi stani pe kai ko yo ko Nikolasi Pongia Ulf Krem fane luaula sikani taunga Timote sin mamlua enkru tau Steven filoki lokotui tangia tuafu loketi Pekia takala flakseni, mofuike, pea pehea paula moala, pea mohoku toua paula leveni. Yuhen fokte ita pea mua mausotia, afe mui si hao mai hono mariko mai fofane mahaki. Kala monu ato ate fasko ni afe mui mau, pea pehea ki hohoa, teo e fai toko fai, eh? Malo te ita kao foki atu.
0: Iyo fa malo atu e vela, eh? Kokei o atu epe fasko ni ma mudol goni kumulu ihe ope, selui metai sefes, krifia latini, Pantol Taka, Tonga, Grifton Menoa, Simote a Manciu Palerei, Selui Palu, Peika David Manukia, Mofare Aisi Pulu Tousa.
2: Ko Tousa na.
0: Kuna to mui mai, na osi kau mai foka misa watikinia, ane he kamata koe prokama le o ikule o.
2: Okay.
0: Ko na to pu mai eni a Pulu Tousa, Peika David Manukia, Mau tol ko tau koni hope, tau manu atu. Ngai tamai, mau kau mai ki tau pol kama. Kaje, wate pe fas koni, mai whanau hopo ate, pekan mau tol ko tau, tau lotonga ngā ue pongpong ini. Ko ate fas koni, pe ma aki mau tol. Whakatawa nge pe taseni ku ke ngā ue, whanau mai ki tau pol kama, ebe pongpong ini. Peka Fred Pani, ki Pama Stone. Pe foka Samson Tike, pe amo a... Paula Tatafu, Wate Toltau, Amasaia, Saetayone, Topluka, Ata Bia Fasini Maawe, Angina Finau, Bia Foka, Beto, Pemokau Tonga, Mairei. Kako Ata Bia, Pamoe Fasikoni, Maae Kau Polistu Duku Kotoa, Oe Apiako Saandelu, Amanaki Frahoko, Mbou Aho, Bia Bia, Ki Kainga Veitongo, ai fa no ne wa to ne nai ko kore me ye apiako CPS ave tongo hatoko ni ke oange ha misini ave ngai misini ko ni oku he kape ai e vela e ko winga ka fu apita rusilo pe fu apiako ve tongo ko fu apiako a CPS a fu apiako la ka wit apito ave ha misini pe tolu pe fa ko hi ke tau yaki ko ya ko hi ko ko kore koni me fana wako ko ate fasi ba magudo te mouto konset ka inga veitongo ye aho tounoa ko ya mani tona ki tounoa fai homo kalapula hia ki talipaya ate fasi koni mea emalo ni yongi pia mouto olgo doa mu mea mege ta bolga maa pompongi malo

0: Poi dal fi cavallo fo che bon bon lì o a te c'è poi fare macca con salu salu ma pa fisi con to che no fanno fa non ai a co ma hino cateau con salu salu ma pa fisi guanga a cahoa e winna babe bella la tu mi sa vai ai a ha mo eh poi na tu mi co anche per cago ha fa cai winna malo.
1: Io poi a mona bit ho la ve e te ta ma ka e ko salu salu fo ko ka ho a ko te sana ra word ko fo ile pe ta ki ka ho a ko to salu salu e pa pe me ko salu salu ma pa fisi ai ko ma pa fisi ko fisi o ma pa e mona bit ai ok tu ya ke pa na pe me pe fo hi va ko no salu salu ma pa fisi na e tu i me savai e ai ko mi ha mo pa ko aspe ko to pe ki fo ko ha lot on e pe mai he okune ta'alo ki he wahanoa. Pea ui ke tau geiba mo sola ke tui hakahoa. E mona pito. Tau pe mai rewa he tulu ta. Eyo, ke ne ta kai he lolo. O tulu ta he ano. Wisa oku ta e mangalo. Pea oku ta puketo. He? Ai ko fui uhinga ki fui saru saru. O te pika fui mea mahu inga na e tui pea whakakahoa. Pea u oku ta kutokoa ke ona to. He? Wisa he ukai ke mangalo. He? Mona pita. Ta fwa malo pega che poi fara maka ni hangi wa fiwa mare ko ni. Ha hanga pe ko fa la ve e te vita mona vela. Ko fa u fo ko fa u o ki hane fa no a ia. O ko me ko pe ko hi wa ko fo ita la no. Ko me na ho ko fa u ke ta. Ka ku ta u la ve pe ki nga hi ve se u hi wa o ta u mare me pe ki ta to. E fa malo pe ka che poi hi wa mare sa sa mo fi si ka valo ko po ni. O fe na ngore dia ku mo to ko ta pe mo me mai ki ta po ka ma. Ka fo ke
0: malo. Io fa malo a tu, e voi, no? Catava caia na vela, vela qua, o tana chi mai che fa sì?
2: Io non parlo male, te ita fa sì, o che dai, ai. Perché qua è un muhang morto, la no, e be, ai, un misterio che fa caucauaco. Que capa tu, che ha moa, per tala no, e mai, e voi, no, e non tava a ghie, colo cacala, eh? Ai, papa fisi. Io.
0: Io fa malo a tu, vela. E voi, no? Ma fo che a tu, coi tau. Fica fitu goi ke pong pong ni o atwe ne teine la tu wisa e te nofo fra anawa me li li fa koe mahino ka tautori e li li fa ka koe nofo goi a pe li li fa o fai mea fra anawa e te vita manukia mo buru tosa koe fai nga nofo fra tu ta maki e ni e misa wate kini e ka tau wakai ane kwa fai nga mehena wena malo.
1: Io a famala capito te do manuela fa mai fatenia per me he na kai te si tu qua dai pechi a pahate un mago foki e te lo le le na to o na si toka nga mai mo a mai gira programa te ki tu dai pechi Wellington ke si ka me mai na si me a te ka wale ka ko se ka programa pale che o tu viva o fala het ka ko o te fa mare mai mo me mi he na pe te ki i va smia a Benedet Mateo peki a Maria Coret Farmaca peki a menafetto per mo Clausia Hamata malo sa mo me mai ta poka ma pe malo mo si lo tua mai ta poka ma flat ka mo to ga pun ka o fano li jo pe me Wellingtoni li ta o lupe peki a pa a ta o lupe la o li i mo mo to pro ave mo me mai a fano ka mai pe me lo to Wellington i o Clausia tu ki he ki saute ki taniden ki a pita hala lilo pe mo si ka fano le tio mi lo to taniden i ri sala lilo mo tol ko to pe mo si a fano ngo mai ta program ba wi ko to pe pita a pe pe ku ta mono at ki ma sa patta mai fi fi a i e sa pate mo ki na tol ko to pe si ka ta mai ni taniden e mo mo tol ko to pe mo no to a me mai ki ta program si ngai ta mai ko to pe kau foget te vita ke tau fika fitu oe pongpongini mala.
2: Io mala vito weino. Mau inga ia pito he fika fitu. Koe fika fitu foke fika faka he vani. Pa ko loto ke atu ai hiva ke di ave maktanga ta iki. Ki Amerika ki assistent tu pou. Ne kei mo ui pe kono tau hiva no aini. Fatawang e tete ke maua sapata mai fonu fefia mo klesia pe ke toenga e whanga ankologi e na Bethel Monica Foa ki Honolulu pe ki a aptanga Manase ki Amerika be moia eh? Pe kai koia be foki ate hiva koe ai fasini mai kau tangata koe ni aveia mahoku si whakata mai ibe me ki kolo kou lele mea ibe me i malai papuna tangata ko aftu iwai pita tu iwai sione one vela tu iwai pega fuapau tunia tu iwai pega kai koe ame foki diploma tawite na ata malolo tipa salui hik fo o nai mo ala nai bebe ki a kari tu pou ki fua motu pekai koe ebe foki fatai hori ti mote tau fo ou pelikani Ulfgren kere pi Ulfgren na utolu kotoke ni te evita koe ngai tamai eni ho mau ki kolou na uksi kei toe atu tonga ko talamonu atu pe mo e fasi koe ni e fra anaua me hiri fa oku ke he poke fasini palo le vendi te ta analaiso i fasini koe taimi eni aonga fasi eko ni ki fahinga fai mau tolu koni koe mau nofo anaua me loto li fa teita poka teita malo
0: io fa malo atu vela fa malo atu ki a misa watekini tamai e misa watekini ko salu salu ko elea faka ha amoa ia uinga ia ki e me ana e halu halu hangi e ko e tau fa a halu halu ai fau ai goni kutau koia te a hoko le vai a koi sisi famaro atu misa watu kini tanak mai tau ki itali ane ka pulutousa pe ambo o tevita manukia pe koi hana tanaki mai na se ai foke tanaki mai a pulutousa ane nai ki he tala noa koia ki a solomone pe mo kuni sipa se se o mari a vito a vito ko tevita manukia pe tamai tevita manukia ku osi tuve e ua ki fale lotu kako uhinga koe e kukau keke mahino katea uia ai uhinga koe ene tu uve e ua i falerotu e kune sipela a whakapalangi koe uhinga koe ua koe ti tapiri ou whakapalangi koe tu uia koe nane sipela mai ia koe ti ou ou kere kai mahino katea u pe koe ha ene uhinga kefo i tu ai foi tu ai foi ti me foi o e wa
3: no
0: ai wa o ko tu ipe to ko ni ma mi sa wate kin mo pultausa ki no analyze o mai ai foi winga ko ne tangata tala tu ko ka ji fa lo tu ta mata ta o stu ve wa fa le lo tu ka ne to nu ke ne to i mai be ko ti ta bri o ke mai no ko va e wa ka wa ti o ko ti o ya
3: o to
0: Si va que coque todo coi coi que sai lo tu coi. Calle. Fa malo a tu capros, a la deca. Mac, cava que tan por cama. Y la sane a Mac pe fo camele pupunu. Pe Gabriel mi que ni a loca, tu y cabelata, mi sabote tini ya calonia. Fa de ice pul causa mo te vit man guia, se lo i palo. Si mo te man si pale rei. Tonga Clifton mo noa. Pandol taka Cliff Aladini mo se lo i matai. Se fes. Ko tau fika fitu koe pong pong ni yange ko lau koe vela wisa ne nofo faka anaua meje liri fa ae ko fenga nofo ni a vela hei kai ke fa ha umai ae pultousa ae koe fa malo atu e watekini koe ve e ua ki loto kau kai koe hupe ulu o kai katuf nofe tu a ae tu ae Kaike, ko tau, e uheina ku te hata mehena?
1: Iyo, malo te vita ma vela, ki kosa tu te ki tangata ku ka mehe meha, so anu saiva, malo folau ku fok mo ui, ki Aloha Land, ki Hawaii, ki fatawan ke mauha sabat tamai fefia. Te fok ki ki haf kalon hea, mwe kau tamai ko tau pe, mi hantili, ofo pe ku ya sa mao, Te a pehe fo ki onewela mala pitisi tukwa te pehe te ki popoak tamai ki tanta iki ki pet ki system to bow ki Amerika malo pito. Iyo a toi a tebe ki hepi farasei ka tanela ot kolo napa te pehe ki a Paula Leveni musi ngahi tamai ko ta pehe me pehe fo ki tanta iki still to bow niwa mo tol ko ta pehe mo mao ha sapat tamai fo ni fi fi a mo kres ia. Te pe fo ko sa te pe sa ta misa wa te ki ni te mo ka Amerika a he ko fo mo to ta mai ke mo to he den ka ku a te pe ko ta sa ta ta mai ne to nga e ni i e sa ta te a to mo no a vi fa ra te ya man ha pa mo to ko ta pe peiks na to se lu mata se se se ma lo pito ke mo ma o ha sapate se se ka u ko se tu te vida mo nuela ke ta fo hiva mari e koni fika fitu wisa ne no fo fa na o mili di fa ta ta e ko te ne a to ka fo ke ma lo
2: si fe un ape a to be e fa sko ni ma u ta ta ni ko fa ni lu au la Hu mai deita, pepe ki e kau rikuesi koe ni ai taine ko Orimipa Soane Manako Whaiwa ko Henry Santosi, pei Hawaii ve tūtou Whaiwa, se Soane Whaiwa ki e Oua, ki e kau tā niu mai me kau iate lalahi o Hawaii e Oua Wala hea tika mautolu maa loa vita mou luafen mai, pepe ki afkalon hea taula te aupa pepe ki a Pouri, pea motupou te aupa ki Australia Una kafoa. Una kafoa ulotonga ya seria be moia be be peke man kanseri. Be matonga kau sefesi masima ki Australia. Be matonga kau soti otoku pe mei Australia. Ate fasiko eni peke navy ki a ui mafia klomatangi pe moi timi. Ate fasiko eni maboki motolo. Wisa eku a naua mihei rifaa teitai. Teine laatu e.
0: Io ko famalo atu e vela be uena ka ko atu e pe fasikoni ma au se ne ka fus final pe a pe foki io a gia a prosi halate kamaka mo mo tol ko to i he op ka ko e a mo tol ko ni o mo me ama i hengal e ko atu e pe fasini pe ma mo tol loni tu i pulotu pe pe ka sentavo Mutta ollutko tuo ngai tamai, mutta me amai ketä pulkamai pompongin. Ate fasko ni maa mutta ollut ketä kifanon wange. Kien nofo faka anaua mehe lirifaan pia meitä teine laatu. Mä alkaa panna kaiko teine laatu ennen kaiken humasen kafus finaa huija. Ei kaufo keniä kautta ngata.
2: Keolo olope.
0: Koja. Pia kou ata pia mei fasini. Mä ei kau koristu tuku kotoa sandelu. I amanak frahoko ko ya mo aho sai be to gilele ta vela o ato mo tigite ta mo ko fenga me fogo te al na tigite e vela pa te ha ore va mo puha e kato atonga ka puha muri ko ya
2: o to green basket be mo el mio
0: ko ya pe ape ko ato ape mo fascini ma kainga veiton ko to ape Mo kore ka mo tolu e kore ko ia me apia ko si pieza ve tongo pe ki e a hatokoni fi ma u ha misin kos ave ka si kunu he kai fula fu apia ko la ia bi ve tong
2: koi
0: ave ha misin e fa ke na u
2: si pe ke hu mari ai lui
0: oia Ale tai buke mai masi ko ia ki
2: fa
0: ha u u e tak fa e ka tanga ko ia e dona ki tolu no mai na ni ki tari paia
2: Okay.
0: Ato e befasko ni maa modolko.
2: Papeta.
0: Kako istutuk saantelu, koni ko te fanong atu, o uaina ana ku maa fana. Te puna me mahal fahamu taulunga. Koia.
2: E fausikia ye bea kawai.
0: Koia. E fausikia kawai vai. Pea pefoki ki e kainga veitongo, mo e kore koni ufaikia ku modolu.
2: Io.
0: Malo.
2: Io fane luaksi puke takata.

0: que tu fica fai aqui e pom pom ni.
1: Ok.
0: Mas tu é para ter manuei na coa ha o vagai me dia?
2: Io que tau tau fa pe fo ma tau to con i pe che te ha fa la fa ci si te tau ala pe che foi hi vai. Ka ne ki foi vano no po te man ka fu si. Ta ta tari a ta tau mai a tu ta tai mai. Wange ni a wange pe ko ko te tami au lo to mi fu ma li fa te mai te ko hi fo mai a kofu me mi ha potu la la e o mana tu e o fa nga i ha potu fai nga ta e pe ako e upe ma lewa ne toki ilo i tako a ko foi o fa nia e ko foi o fa na fai mo on pe ka ki o se ako mo ana bebe ta dali ma ya foi ko ku valu ai ko foi o fa nga ya e ne hange halile i ha ve vai e ai matariki matariki se ne o fa e kaipe ha beu tu ha ve vai ho tu la fa toi ta kaipe ha tu ha me ha ve vai ma vi oi te ha mo oi te fa la te ka ko fa ta ta ka fe tu ali le ha ve vai mai no mai fa ka o fo o fa te mata la e te mata lik te ko ne o fa ye ne fa ta ta ki ai e mo ne o pito pito pe fo i vai pa te mani ne mo ne no no ka ka na lo to e ka ka na o pito o ve ne o le le ya ka fo ket ka mo ne ve la mo te vita ma lo
3: io si ballo te vita coi hiva coi nigo hiva montu a pega coi lo mal to chi hanga e ta utilizzare coi na to che mai per fa u pai hai te ta to chi coi hiva mai pe per man ca fusca coi hiva pe na che te ha ni ca hiva mi hifo e cu manatu i coi ngai hiva ta e tai mi coi le tio e flisci ti e io come ni vego coi coi canoloto pe na e fa una che o mai veno. Ai foga tu te ita.
0: Io fa malo a tu. Eh, oi na pe ko mia ngula ko ye ja vela. Ko ye te a malau. Ko ye mia pe ko ge o mai. Ma tur tur de ja me ka fa malo tu ge.
2: Ka ba ge
0: a ta te ni ka na ki mai. Ka ge.
3: Ai fa tu ye po tu ri lo ki fo ke ri ri fa. Ko ye te a malau.
2: Ko ye.
0: Ka ta ho ko tu be ko ta fika to lu ko ge pom pom ni. A tu ya e ongo iwa la tu. Ko luva kakala kania ke da dog fa no ane ki ai e win ko ata mi na ke av ge malo
2: io a malo pito te vite mo a ne vera sfra ma ta fnia ta u no main ke to me ta nga we ko i ka we ni hi wa mari au pito luva kakala ko ka we ni ta ta artist tu mo ta ma ngo la tu mo ta ke fa ke on ba no le o ai ne hanga tile wanga hiva ko tope ko e wawo at ma fawo e via e foi kawene ni ngai hiva maari mono fa mono anga ni tile wa fewa koe ni maari apitipi pako tuku a teia a kina tolu ko ia pe a me a kau tamai ko ia o ia kong san de lusa a tuni wa mok motoru ko tope ligiri ki mok motoru ki he saka kamai e pe a mohan kona ko e mo fanonon kona tukatu o fatu choice for you na pa muhina fare tao o fa pe mo a mai kita programa ko se atu ki wele nga toni kamili ka mata ves o vo ko mahau pe fa na mai kita programa fa han mai ke angan hi mi ka fa pe tao le le se tao nga hi va ki wele nga toni na o fat ka ko to ata ke ma a vi ora sa mario ko ni si to mai ke angan hi malo si a ama yola malo pe ate ne pe ma fa no kre ka mai pe ma fa ta sei ki to na ki mo e tala mono te pe ki ho mo ku ko ia kari ko mawa tangi o fat ka moto ko ia pe ki a na to ko ia pe a mi he a ka nga we ko to pe una a mai ki ta po ka ma ko tu pe te vita ma inga pe si fa na mi no fo po te o se o le ia te ta mai sa si ka moto lo pe a mo na to ko to pe o ku na lo to nga we i he pong pong ni ka fo ket ka mo ma la
3: ma lo vi do e u na ko o vale con sio hifo che ma che tu atta coi ni per me me tutti si papatoi mosa malo e tau be mo ngau e coi coi me di si tota anche hi e na ca fauli lori ca ta ma fo che coi ni te ita o na fa ia te na fauli na tol che militonio ca mata mi e to fo chi mai e ai ko mosa ti pauta Daniela Teu per mori si atte te au pa anche be ca te au guilo de te au pa in be mo teu e ni ma we ca ta ma si ni e mo te au pa mi malapo ca ca ko ia fo ate fas ko ni ma au e ne asi pauta tina pauta pia pehekia lobby pia mo Eneasi Junior ki paptoe pukai kua iwe foki ka kua kau whaikawa pia mihe pare pare o e Maiko Tuftere ono kau palestini pia matobo latu pehekia mosaati pauta liami pehekia saia farsiwa pehekia vili pulu tui mahalo a kau mo vili hea kau lele mama o pongpongin vili pulu a te pasko ni ma au mosa mo kau fauli kotoa pe me pa me na pekai koe pe foki a te pasko ni ke a mai Paula Leveni pe a pehe ke hoktoko wa Taniela Otkolo talamonu atu ki a te koe pe pehe ke ki a Black Malanga ki e foha pe a moe toenga a e whanau pe ka sares te pouniwa moe moe tandaiki talamonu pe a me motuani ka te kumotolu mna ke whahoko e sapata mai pe kai koe a pe foki Paula Leveni o whalahi atu ka te koe mo talamonu ki a te koe manmua pe a moe toenga e kau sotia te tuku a Okalanini koe a pe teita kau foki atu ka koe
0: io fa malo atu vela eh aia ka tau afrika tolu koe pompongini atu e ngoi vaha la tu eh koe luva kakala ko fa malo atu ka selu matai se fesi aia mahalo ko koe uhinga a selu matai se fesi ai fasi goia vela ai tatari mai ya
3: tatari mai koi ma no be ke ginda ir
0: koi ya koi pe ko koi koi fa u me fu a motu eh
3: oh
0: eh koi fa u a finau tau la luma
3: talumi talumi
0: koi ya talumi
3: ia
0: koi ya
3: oh wow
0: koi ya ko fa malo
3: finau talumi
0: io talumi koi ya ai tatari mai ya kage Wena kwa tāmi hena kia wikai tāwhika tōru bumbumi?
2: Mahalo a pito e te wira mawela e. Ki tuku e atuani ki he angi o e kau tau tutuk so te a te rara ki tā tō tangi a tukuafu, tangi a tukuafu mai kau, kau kupenga kotope mi matarahi tūpai i wela e. Pea o whatka skam pepe ki a mofui ke moi kau so te tutuku. Pea ki wholata mai longo mai kuti uusia tena e ki whewhe tau. E tau kupenga o nevela un whengai maha ki whoika ke matau atmo ti sopi ki whatau ki ot. Malo pito tanga o whatka koe pea moi ki kau whangota koto ape mo ki nga tō koe ia mo whalawat ki he atarahi tūpai wai uku e. A se lui matai se pes o whatka koe malo se ki kau mai kera po kama malo si toko ni a honga au pito pito. Pea koe a koe tui pe maha lo ke tonga Clifton moe noa, o whaat, tu malo si kaume kira po kama, pe ki lone tu ploto mutu i kawe lata. Motolo kotoa pe umo si a amai, kaitama ke puri e tangata ko tala whaat, e wita maha na ku ku osfo ke tangata mohi whare koe ki te nofo ori tu ha kaha e, e kupana e nofo i tu aku foroha ne tama e to pluka pe ke fa fakta he pe ke na to wa te to ta u mo si niwa o fa ka mo tolu pe mo mo to ko pe si ka u to le kre ko ka wa wa mo ke a ma ke ro ko ka ma a te ta mai fa si le o he ngen ko la a te ma mo tolu ka fo ke te vita malo
0: vela
3: io ma ro vito e vela a te vas ke ni leita a te seria ke he Siok Fankito Kowain de Guia Mautolo. Karamunu ki Aseria ka Manasi Tupou Pokitonga ki a Nai pia mo Steven Manoa Pia Amerika ki a Folau pia ki Siapani ki a Aloha Sodia O Falahi atu ki Motolu Talamunu atu Fantokoua ki te ukeni o Sabate Tamai Kai koi ape Foki, Foki ki a Swane Faiwa pia mone kau ia te pia me i Hawaii Pia pehega Daniela Tontong pia mo kau tangata koi ni pia me i Loto Hawaii, me kai koia me Foki. Toi Foki ai e ku kau iho, koi kau inu ka vaini. Koi kau inu ka vaini pia me he. Koi kau inu ka vaini pia me i Hantiri. Atu e fasi koi ni ma Moutolu fa mamaha mui ka waa sem waka. Me pehe ki a Moutolu koi ni ka Pleisoni, Pleisoni waka. Pia kau e pia mo afkaloni hea. Ko hangi hangi ka te au bukai nau ki whamau he pōni e. At mau kumau tolu mo tala monu whanta oua. O ke mau mau hata sabata mai ko o se teni tau polokala ma. Mo toki asi hake. O wha ke au ngai whasiko ni ke whamaha maha to ake mo fukumete. Mo tolu ko to ape kumau whaikawa he pōni. At whasiko ni mag mo tolu. Okay, no.